Og så kan man ikke sige godnat. Her er vi, ingen ved hvordan. Sæt dig ved klaveret, spil så den du kan.